yam opeso obuwa o odo be kwa kwedu na saudi ni mu a ya be swa wa chao sen chana sa bwa dem pa jeje beti nyim nya oya